0: Їх усі познамо.
1: Небом позалю на старе часе. Усі за Енега, Еден за се.
0: Ін і мамо раді. Твої найлюбші хіти. Інтуєш Еден.

свободних назору. Било є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мені рекла, найзавієм на стран, да се ні камор не мав.